0: Obožujemo poletje na Radiu 1 80.
1: Ovo je priča koju vrlo rado priča. To je priča o Božu zvanom Pupa. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, e, moj

na Boža zvani Puk. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to celoj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

0: Maska? Ček. Plavutke? Ček. Čas za potapljanje.
1: Radio 1 80-a gre s tabo.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: Lesk v očih za me.

0: Samski.
1: Samska.
0: Onaon.com.
1: Radio Ena 80.
0: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši.
1: Radio Ena 80.

0: Namažime s tvojimi najljubšimi hiti.
1: Da se grem sončit.
2: Z radijem ena 80.
3: Don't close your heart.